0: 都什么时候了，你还在这儿干嘛呢？我就等着二位来请我去。少废话！走走走走走，
1: 等一下，等一下，
0: 怎么了？
2: 让我平静一下内心的涟漪。哎，
1: 你少叫我欠揍！非逼着我们赶紧去是吧？我告诉你啊，人生的三大喜事：他乡遇故知、洞房花烛夜。
0: 谁跟谁动手？
1: 金榜题名时。
0: 金榜题名时，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 我敬你一个啊！哎，对了，孟子，来来来，咱一块儿。来来来，喝酒喝酒喝酒！哎呀，吴连长，别急着喝酒啊，还得办正事儿。
1: 哦，对对对，先别急着喝，哎，办正事儿。
0: 今天这个颁奖啊，第一呢，是表彰穆良逢在战场上奋勇杀敌的英勇表现。这第二呢？ 也是彰显政府和军队共勉之情。小莫，来来来，过来，去去去，快去，快去，快去！别团长，你都喘得不好意思了。为此啊，这个政府和军部，还特意为穆良逢和赵小田特意发一块贺婚大匾，以示情和。上面。